0: taja kukla kako će ni smiri na cimbal pomora.
1: Odkada su se ta si nezapna vihruška? A kugra mutericu ta padne se gavrhu da vodu. Ko će jaš? Ko će jaš? Dokaraj kaljaskata pobrzo. Dokaraj pola blizu. Tuk da sam, da sam. A šapkata mi, šapkata mi je njama. Vjatarat mi odnese. Perukata mi šte porgizne od dežda, a freskija mi je lek savsem šte se skape. Pobrzo da se mahne od tuk, da se mahne od tuk. Podaleće od tazi gora, podaleće od tazi gora.
2: I това ми било, благородник. Кукла, при това и страхлив. Вятърко, добре го изплаши. Да почакаме да дойде моят ерген.
3: А, този е сигурно. Сигурно, ето очите му са огнени,